יריב פילן מועש לזמר דין אבא ראשון יורקה כמו איזנה יש לו ככסדת צ'יוקת כשריסה השטנץ, סק